Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Nastavljamo sa još nekoliko korisnih informacija. Za početak, dobra vest za sve potrošače, prema informacijama elektrodistribucije, danas nema planiranih isključenja električne energije na području koje pokrivamo, a ljubitelje vina očekuje još jedan lep događaj. U Šidu će 18. augusta u Karađorđevoj ulici biti održana manifestacija Vinarska noć sa početkom u 19.00. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim vinima, upoznaju vinare i osete pravu atmosferu vinske tradicije. Organizatori ujedno pozivaju sve zainteresovane vinare da se prijave i predstave svoja najbolja vina. Biće to veče posvećeno druženju, promociji domaćih vina i negovanju bogate vinske kulture.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.5.

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živjeli.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.